တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆေးချမ်းသာကိုကြံမာကြပါစေ NHK Watch ဘာသာတရင်တွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ24ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီကမှရရှိတဲ့တရင်တွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာမေလာကတရုတ်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းလျောင်နန်ပြည်နယ်တာလီယံမြို့မှာဂျပန်နိုင်ငံသားနှုတ်ကိုတရုတ်အောက်ခွန်အာဏာပိုင်တွေကထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဆွေရဲ့ထိတ်တန့်ပြောဆိုဝင်ရှိသူကပြောဆိုတဲ့တရင်နဲ့စတင်ပါမယ်ဗုဒ္ဓနေ့ကသတင်းတောက်တင်တဲ့စကားပြောဆွေးရမှာဂျပန်ဆွေအဖွဲ့တုံးဝင်ချုပ်ကီဟာရာမီနိုရီကအဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးမှာကျန်းမာရေးပြဿနာမရှိဘူးလို့အသိပေးချက်ရရှိခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကိုမေလ18ရက်နဲ့25ရက်မှာတင်သွင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်တင်ပို့ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမောင်းခိုသွင်းမှုတန်တရားနဲ့ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်းအခောက်ခွန်အနာဘယ်နီကဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျပန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုအကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်းမစ္စတာကီဟာရာကပြောပါတယ်။သူကကိုရီးယားကိုရီးယားဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုကိုထောက်ပြပြီးနောက်ထပ်အသေးသေးအချက်လက်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူးဂျပန်ဆွေးရအနေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေနဲ့တခြားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုပြီးသူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တင့်လို့သာထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာကီဟာရာကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာနျူကလ িয়ার စစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲနေစေဖြစ်ပါတယ်အီရန်ဆွေးရဟာနျူကလ িয়ার စစ်ဆေးသူတွေကိုလက်ခံဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဆွေးရကပြောကြားခဲ့ပြီးမြေအီရန်ရရှိတဲ့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်မရှိဘူးလို့အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူတို့ဟာအပြည့်အဝနဲ့လုံးဝသဘောတူတယ်လို့ဆိုတာကိုဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်ဟင်ဂါနီကပင်ဆာဗေးနီးယားပြည်နယ်မှာမစ္စတာထရန့်ကသတင်းတောက်တွေနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူကသူတို့မှားနေတယ်မှားနေတယ်သူတို့မှားနေတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအထက်မှာပြောပြတယ်တရားရဂိုင်းလုံးစစ်စီမှာပါသူတို့မှန်ရင်အစည်းအဝေးတွေကိုအခုပဲဖျက်သိမ်းလိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာနှုတ်မြင့်ဆိုင်အေဂျင်စီကစစ်ဆေးမှုတွေဟာတင်လျော်တဲ့အချိန်မှာအီရန်မှာရောက်ရှိနေမယ်လို့သူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့တဲ့အီရန်ကောင်းဆောင်တွေဟာဂျာဝင်ဆောင်ရွက်စစ်ဆေးပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတန်တမာရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်အီရန်သမ္မတမဆုဒ်ဘယ်ရစ်ကီယန်ကပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှေဘတ်ရှာရီဖ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဆိုရဟာသူရဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းအင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှညှိနှိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့စာချုပ်လာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုံးကျည်တွေကိစ္စဟာမပါဝင်ပါဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတပယ်ရက်စကီယန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့အိုမန်နိုင်ငံတို့ကထိတိုက်ရရှိတဲ့ဟာဟော်မုဇ်လေကြားရဲ့နာဂတ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘူးဒက်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကတဆင့်ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့သဘောတူညီချက်ညံချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကျူရှုဒေသပေါ်မှာမိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေဆိုင်တုငြိမ်သက်နေတဲ့အတွက်ဒေသရဲ့တောင်ပိုင်းမှာမိုးတိမ်တောင်တွေစုဖွဲ့လာခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓနဲ့မွန်တဲ့ချိန်မှတိုက်ပြီးမိုးတိထိုင်ဆန်းရာသွန်းခဲ့ပါတယ်။နှွေထွေးပြီးဆွဆွတဲ့လေတွေဟာအဲ့ဒီလေဆိုင်တုတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့လေဖိအန်နဲ့ရဝန်းတဲ့စီဝန်တာကလည်းမိုးရွာသွန်းမှုကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိုးတိမ်တောင်တွေကိုဗုဒ္ဓနဲ့မနက်ပိုင်းကနေမွန်တဲ့ချိန်ထိကျူရှုတောင်ပိုင်းရှိခါကိုရှိမခိုင်မှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့မနေ့9နိုင်တီတနာရီအတွင်းအဲ့ဒီခရိုင်ရှိဆတ်ဆုမဆန်တိုင်းမြို့မှာမိုးကြိမ်108မီလီမီတာရာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့နှောင်းပိုင်းမှာကျူရှုနဲ့ရှီကိုဂူဒေသတွေမှာဂျာတာပရီနေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရှိကင်ကီဒေသနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံလေပိုင်းရှိထိုကိုင်းဒေသတို့မှာမိုးတိထန်စွာရာသွန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မိုးလေဝသရရှိတွေကမြေပြိုမှုတွေမြေနှိပ်ဒေသတွေမှာရေကြီးမှုနဲ့မြေရှာမှုတွေဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့သတိပေးနေကြပါတယ်။ဒီတော့တွင်အားကောင်းတဲ့တိုက်ဖို့မှုနိုင်မခလာဟာအိုဂီနာဝတောင်မရှိပင်လယ်ပြင်မှာမြောက်ဘက်ကိုရွှေ့ရှားနေပါတယ်။အဲဒီမုန်တဲ့ဟာဂျာတာပရီနေဒါမှမဟုတ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာအိုဂီနာဝခရိုင်စီချင်းကပ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဲဒီမုန်တဲ့ကကျန်းတဲ့နဲ့ရာသီဥတုကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးလိုင်းကြီးတာနဲ့မိုးတီထန်စွာရာသွန်းတာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟီဂိုစ်ဟာလည်းတောက်ကြာနေမှာဂျပန်တောင်မရှိပင်လယ်ပြင်စီရွှေ့ရှားမယ်လို့တွက်ဆရပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK Watch Banga Training ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်အေဂစ်နာရူဟီတိုနဲ့မီဘီယာမာဆာကိုရဟာဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်မြို့ကနန်တော်မှာကျင်းပတဲ့ညစာဆိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်တော်တွေဖြစ်တယောက်ခေကြဆဲဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါ။သူတို့ဟာအခုလက်ရှိဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့ရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ဒေသဆန်တော်ကြီးအင်ဂါနီညနေပိုင်းမှာဘယ်ဂျီပင်ဖိလစ်နဲ့မိသားမတ်တီလ်ဒေရိုဟာသူတို့ရဲ့ဆိုင်ဖြစ်တဲ့လေကန်ရဲတိုင်းမှာအဲ့ဒီညစာစာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဂျပန်အေဂင်းနဲ့မီဘီယာဟာအဲ့ဒီမှာတက်ခွန်နေထိုင်နေပါတယ်နိုင်ငံခြားကုလူဖလှယ်မှုမှာပါဝင်ကူညီခဲ့သူတွေပါဝင်လူ200နီးပါးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘင်ဂျီဖိလစ်ကမိကွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူကနိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတိတ်နဲ့ကိုရှော့တွက်လို့မရဘူးလို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်စီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထက်စိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေဖို့သာအသာလေးရှိတဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေများတဲ့အခုလက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာဒီလိုဆက်ဆံရေးတွေမှာပိုမိုကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးရှိလာကြောင်းသူကပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျပန်အေဂရစ်နာရိုဟီတိုကမိကွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဂျပန်တော်ဝင်မိသားစုနဲ့ဘယ်ဂျီယံတော်ဝင်မိသားစုကြားကုလူဖလှယ်မှုသမိုင်းကြောင်းရှေ့လျရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့သူဇနီးဟာလက်ရှိခီးစဉ်ကချင်းအဲဒီသမိုင်းတွေဆက်မနေတဲ့တကူထတ်တိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ဝန်တာမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်အေဂရစ်နဲ့မီဘီယာဟာဂျာတာပရိနေရှိဘယ်ဂျီယံမှာဆက်ရှိနေဖို့စီစဉ်ထားပြီးတောက်ကြနေမှာဂျပန်ကိုပြန်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံကဒုတိယနိုင်ငံသားကြီးဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့စီးပွားရေးဒုတိယဝန်ကြီးတွေဟာမြို့တော်ခီးကိုတောက်တဲ့ခီးတွေတွင်ယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်တိဆိုက်ကိုဆက်လက်ထောက်ခံတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကတိကိုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့ငွေနာစင်မှာနိုင်ငံသားကြီးဒုတိယဝန်ကြီးကုနီမီတူအာယာနိုနဲ့စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့စစ်မှုလုပ်ငန်းဒုတိယဝန်ကြီးယာမာဒါခင်ဂျီတို့ဟာအင်္ဂါနေ့ကယူကရိန်းနိုင်ငံမြို့တော်မှာယူကရိန်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်

မစတင်ကျင်းပမယ့်ယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ညီလာခံတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကျူးလွန်သူတွေရောထိခိုက်နစ်နာသူတွေပါပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုနှိမ်နှယမှာညီနိုင်ဆောင်ရည်ဆွေးနွေးဖို့တဲ့ဂျပန်ကြီးတန်းရဲရရှိသူဟာကမ္ဘောဒီးယားကြီးတန်းရဲရရှိနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အိုဟာမတာကေရှိဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အေဂျင်စီရဲ့ဂိုင်းဖွဲ့ကျူးလွန်တဲ့ရာဇမှုဆိုင်ရာဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဖြစ်ပါတယ်သူကအင်္ဂါနေ့မှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယကြီးကဲဒေးဗေရှီယာအပြင်တခြားအရာရှိနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့နယ်နိမိတ်တွင်လေပတ်လုခဲ့နေတဲ့ငွေလိမ်တဲ့ဂိုင်းဖွဲ့တွေရဲ့ပြောင်းလဲတွေနဲ့နှီးပြောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာအိုဟာမာကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမူနီးကပ်စာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူစုဆရာတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်ပထမ5လတာအတွင်းအရှိတောင်အရှတ်ဒေသကငွေလိမ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသား30ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလူမှုမီဒီယာကနေပြုလုပ်တဲ့ယင်းနှမျိုးနှမှုဆိုင်ရာငွေလိမ်မှုတွေနဲ့အယုံသွင်းပြီးငွေလိမ်တဲ့အမှုတွေကြောင့်ထိရိုက်နစ်နာခဲ့သူတွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဒါဟာစံချိန်တင်ပမာဏဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နာဆင်အပရိယသရရှာလို့ပြီးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ချောချောဆိုပါ

0: ဒေါက်တာရှင်မြမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ19မှာလက်တလောလုံနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဆိုဘခောက်ဆွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
1: တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယမ်မာမီယာဟာနာဂါနိုခရိုင်ကရေပူစမ်းတစ်ခုမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။မြောက်တွေရင်နွေးလာစိမ့်တဲ့ရေပူစမ်းမှာအဲ့မှာမီယာကအလင်းလာတဲ့ဂျပန်ဇနီးမောင်နှံနဲ့တွေ့ပြီးသူတို့နဲ့အတူဆိုဘခေါက်ဆွဲသွားစားပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ။おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: お茶の情景を聞いちゃおう。
1: ズニーデがあろうとえそば烤酢へ回来ばれ。
2: おそば3つお願いします。
0: そば烤酢へ飛んぶえべばしん。
1: サイウェンナンが便表ばれ。
5: はい。
0: ဟုတ်ကဲ့ပါ
1: ။ဇနီးတဲ့ကမိယာကိုမေးပါတယ်
2: ။日本へは観光ですか?
0: ဂျပန်ကိုလာတာအလေခီးလား
1: ။မိယာကပြန်ဖြေပါတယ်
3: ။私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: ဟို、ကျမကဓာတ်ပုံဆရာမပါ။ဂျပန်ကျောင်းနိုင်ငံခြားကလူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ
3: ်။それで、日本を旅行しています。
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဂျပန်အနှံ့ခီးသွားနေပါတယ်။
1: ケモンがဝင်ပြောပါတယ်
4: ။それは素晴らしいね。
0: えら、てかんだべ。
1: သူတို့အဲ့လိုစကားပြောနေတော့ဆိုးပါခောက်ဆွဲရပါပြီ။ဆိုင်ဝင်နှန်းကသူတို့စီလာချပေးပါတယ်
5: ။お待たせしました。
0: ဆောင်းဆိုင်နေရတာရပါပြီ
1: ။ခီးသွားရင်တွေးဆုံတဲ့သူတွေနဲ့အဲ့လိုစကားစမိပြောရတာလည်းပြောစရာကောင်းတယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောပြတတ်မယ်ဆိုရင်စကားစမိပြောတာတွေပို့ပြီးပြောလို့ကောင်းပါပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 日本を旅行しています。
0: ဂျပန်အနှံ့ခီးသွားနေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အခုလက်ရှိကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ
6: ။日本
0: ဆိုတာတော်တာရှင်တို့တည်ထားတဲ့အတိုင်းဂျပန်ပါ
6: ။旅行しています。
0: ဆိုတာကခီးသွားနေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
6: 旅行しています。
0: ခီးသွားနေပါတယ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းပါအခုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါထဲပုံစံကရိယာမှာ imas ကိုပေါင်းပြီးပြောရပါတယ
6: ်旅行する

0: ခီးသွားတယ်ယေတဲ့ပုံစံက
1: 旅行して
0: ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကို
1: います
0: ပေါင်းလိုက်ရင
1: ် 旅行しています
0: လို့ဖြစ်သွားပါလေ
2: တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
1: း旅行しています日本を旅行しています。
2: セレネマミヤが日本のことを海外に紹介しています。ジャパン中နိုင်ငံသားကလူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်လို့ပြောတာကလည်းအခုလက်တလောဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတဲ့ပုံစံပဲเนา
0: ะ。ဟုတ်ပါတယ်。ミヤပြောတဲ
1: ့紹介しています。
0: မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဆိုတာက
1: 紹介する。
0: မိတ်ဆက်တယ်ယေတဲ့ပုံစံ
1: 紹介して
0: ご
1: います。
0: ばんたらべဖြစ်ပါတယ
1: ်。
0: け、ジャパンマあくばろうにれそうだをပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
3: ်。旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。
0: あでべりを紹介ばめ。
3: 旅行ですか?
2: ခီးထွက်နေရလား?
1: 旅行。
0: そうだ。なんဖြစ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ခီးပါ。
3: はい。あちこち旅行しています。
2: ဟုတ်ကဲ့。ほうディディခီးသွားနေပါလေ。
1: はい。
0: が、ほうけ。
1: あちこち。
0: そうだが、ほうにゃディにゃ、ほうほうディディそれအဓိပ္ပာယ်ပါ。
2: なたんびとらしんのなおかไลပြောကြည့်ရအောင
1: ်。旅行しています。あちこち旅行しています。
2: あくてか、メゴねアピね追び便なたんじば。ぴーん、トラシンのアピをてかう便描じば。
1: 旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: ခုဆက်ပြီးဂျပန်မှာဘာလုပ်နေလဲလို့သူများကမေးလာတဲ့အခါဘလို့ပြန်ဖြေမလဲလေ့ကျင့်ကြမယ်နော်။တောတာရှင်တို့ကဂျပန်စာသင်ယူနေတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုပါစို့။ဂျပန်စာကို
1: 日本語日本語
0: လို့ပြောပါတယ်။သင်ယူတယ်က
1: 勉強する
0: ။ဘာ?သူရဲ့ the ပုံစံကရိယာက
1: 勉強して勉強して
0: ။ဘယ်ဖြစ်ပါလဲ?ပြောကြည့်ပါ။
3: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
0: あれろにばれそういんよ。ぶろ言おまれ。あろが
1: 仕事仕事
0: ろてそらが
1: する
0: ば。とゆえて膨散が
1: してして
0: ဖြစ်ပါれ。ぴょじちゃばんかにゃ。
4: 仕事をしています。仕事をしています。
0: せっさとばざけろみゃかなべဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့တော့ရေးတွက်ပုံရေးတွက်နည်းကိုပြောပြပါမယ်。
2: オラマレカ1 2 3ဆိုပြီးယူယူကိန်းကနန်းတွေအတိုင်းမပြောရပါဘူး。တခုကနေ5ခုအထိဘလို့ရေးတော့တလဲနားထောင်ကြည့်ပါနော်。တခု
1: 1つ
2: 泣く
1: 二つ
2: 動く
1: 三つ
2: 礼く
1: 四つ
2: 泣く
1: 五つ
2: ドラシのピアノ唱びライブ表示ばの
1: 一つ二つ三つ四つ五つ
0: ဒီဇာလမှာခီးသွွားဧည့်သည်ဇုံတွေတဲ့ကဇနီးတွေကစိုးဘခောက်ဆွဲ၃ဘွဲလို့အော်ဒါမာတဲ့အခ
1: ါ"お蕎麦3つお願いします
0: "လို့ပြောလိုက်တယ်နော်။အဲ့တော့နှစ်ဘွဲမှာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ပြောကြည့်ပါ။"
1: お蕎麦2つお願いします
2: "။ドラシノမှန်ကြတယ်နော်
0: ။ဒီကနေ့ရဲ့ဇာလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှာထောင်ကြရအောင်。
5: お蕎麦3つお願いします。
6: はい。

0: 日本へは観光ですか？
1: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
2: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: あくさび、さじれカイトへさあさあめいせかなわ。ソファカウスへちゃんめいせびわめしん。
6: ソファカウスへそらが、ジャパン予約カウスへとみょうぴぴぴ、ルチャイミャワレ。ソファルコーレ、バンジョンモンガネピロタレ、カウスへごぴょうぴ、やだてめぴね、すぴょうへぷぷれ、テビサジャラわ。えいかんたれ、ソファカウスへご、しょうゆ、ベンガンビアへご、チーカンで、ツユーロコーレ、やだいね、どねぴれ、サジャワレ。だね、まぷんへ、ソファカウスへサブラ。
5: サブレ、ソファカウスへサイノヨ、レドブウトゥインハネノ。ニューレネ、ブダナリマ、ソファカウスへサイネ、ミャージシエ。
6: ほて、တချို့ဘုရားတွေဆိုဘုရားအတွင်းထဲမှာလဲဆိုးဘခေါက်ဆဲဆိုင်ရှိတယ်။ယထာစီကနေအချိန်လေးရသလောက်ကမန်းကရန်စားလို့ရတယ်
5: ။အစားလေဂျပန်လူမျိုးတွေတရှူရှူနဲ့အတန်ကျယ်ကြီးထွက်ပြီးဆိုးဘခေါက်ဆွဲကိုစုပ်ပြီးစားတာမြင်ရတော့အယံအံဩမိတာကိုမင်းခန့
6: ်ရဲ့။အဲ့ဒါဂျပန်မှာဆိုးဘခေါက်ဆွဲစားတဲ့နီလန်အမှန်မမပွင့်ရေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါက်ဆွဲကိုစုပ်လိုက်တဲ့အခါခေါက်ဆွဲနဲ့အတူပါဇက်ထဲကိုလေရဝင်တဲ့အတွက်ခေါက်ဆွဲရဲ့မွေးပြန့်တဲ့ရေနံ့ကိုပို့ပြီးတော့ခန်းစားရတယ်တဲ
5: ့။အော်အဲ့လိုလား။နောက်တစ်ခါစားရင်လုပ်ကြည့်ရမယ်။
6: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
5: ်။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။